0: Малыше Аоне.
1: Нова лайн. Здолаємо все.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячого гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
1: крок
0: та порядок.
1: За кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Мешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний». Майже однакові слова, які мають різне значення. І плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин».
1: Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Nova Line Radio. В Україні 5 година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон. Сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: У ритмі «Нова Лайн».

0: 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 720.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо «Нова Лайн». Далі більше.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Регіональні новини.
1: РФ атакувала Новобаварський район Харкова. Харківська ОВА продовжує системну підтримку сімей з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та ВПО. Кількість жертв після ракетного удару по МРФі зросла. На Харківщині провели змагання з плавання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 7 травня росіяни вдарили безпілотником по Новобаварському району Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника ОВА Олега Синігубова, гострої реакції на стрес зазнали 7-річна та 15-річна дівчини. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у межах ініціативи «Сила у підтримці» у Коломацькій громаді відбулася зустріч з місцевими жителями у виїзному форматі. До заходу долучилися представники Богодухівської районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, департаменту соціального захисту населення та служби у справах дітей ХОВА, надавачі соціальних послуг, а також фахівці Харківського обласного центру соціальних служб. Під час зустрічі обговорили поточний стан надання соціальних послуг у Коломацькій громаді, акцентували увагу на актуальних питаннях у сфері захисту прав дитини, зокрема розвитку сімейних форм виховання. Були розглянуті питання організації роботи із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу родин з дітьми, надання допомоги ВПО, також підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав поранень під час ракетного удару по МРФі на Харківщині 4 травня. Про це 7 травня повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, написав очільник Харківської ОВА. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок російського удару по МРФі зросла до 8 людей. Напередодні у Харкові відбулася акція протесту проти нової редакції Цивільного кодексу. Мітингувальники протестували проти законопроєкту номер 15150, який ухвалили депутати Верховної Ради у першому читанні. Повідомляється, що акцію протесту у Харкові відвідали близько 120 людей. Зокрема, учасниці акції наголосили, що прагнуть привернути увагу до кількох ключових проблем у проєкті кодексу, як-от ризики звуження прав жінок, питання сімейного права, права ЛГБТ-спільноти та екологічні ризики. На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишаються одним із пріоритетів у регіоні. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників і захисниць до активного життя. У межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень. За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 8 травня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Nova Line Radio. В Україні 7 година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Регіональні новини.
1: РФ атакувала Новобаварський район Харкова. Харківська ОВА продовжує системну підтримку сімей з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та ВПО. Кількість жертв після ракетного удару по МРФі зросла. На Харківщині провели змагання з плавання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 7 травня росіяни вдарили безпілотником по Новобаварському району Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника ОВА Олега Синігубова, гострої реакції на стрес зазнали 7-річна та 15-річна дівчини. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова у межах ініціативи «Сила у підтримці» у Коломацькій громаді відбулася зустріч з місцевими жителями у виїзному форматі. До заходу долучилися представники Богодухівської районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, департаменту соціального захисту населення та служби у справах дітей ХОВА, надавачі соціальних послуг, а також фахівці Харківського обласного центру соціальних служб. Під час зустрічі обговорили поточний стан надання соціальних послуг у Коломацькій громаді, акцентували увагу на актуальних питаннях у сфері захисту прав дитини, зокрема розвитку сімейних форм виховання. Були розглянуті питання організації роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу родин з дітьми, надання допомоги ВПО, також підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав поранень під час ракетного удару по МРФі на Харківщині 4 травня. Про це 7 травня повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, написав очільник Харківської ОВА. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок російського удару по МРФі зросла до 8 людей. Напередодні у Харкові відбулася акція протесту проти нової редакції Цивільного кодексу. Мітингувальники протестували проти законопроєкту номер 15150, який ухвалили депутати Верховної Ради у першому читанні. Повідомляється, що акцію протесту у Харкові відвідали близько 120 людей. Зокрема, учасниці акції наголосили, що прагнуть привернути увагу до кількох ключових проблем у проєкті кодексу, як-от ризики звуження прав жінок, питання сімейного права, права ЛГБТ-спільноти та екологічні ризики. На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишаються одним із пріоритетів у регіоні. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників і захисниць до активного життя. У межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень. За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 8 травня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Nova Line Radio. В Україні 8 година.
1: Головне в деталях.
2: Міноборони РФ заявило про перемир'я. З опівночі 8 травня до 10 травня Сили оборони України напередодні уразили ракетний корабель флоту РФ у Дагестані. Ірландія приєднується до угоди про спецтрибунал для РФ. Жіноча збірна України у 18 з баскетболу 3-3 відібралася на юнацькі Олімпійські ігри 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Міноборони РФ заявили про перемир'я з опівночі 8 травня до 10 травня. Там стверджують, що всі угруповані військ РФ нібито повністю припиняють бойові дії та закликали Україну наслідувати оголошеному перемир'ю. Свою чергою президент Зеленський заявив, що Україна буде діяти дзеркально і порекомендував представникам держав близьких до Росії не бути в Москві на параді 9 травня. Напередодні підрозділи Сил оборони України уразили малий ракетний корабель проєкту 22-800 «Каракут». Його було атаковано у місті Каспійськ Російської Республіки Дагестан. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що удар по судну було завдано в районі пункту базування Каспійськ. Цей корабель російського військового флоту, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Також 7 травня ЗСУ уразили нафтопереробний завод «Лукойл», що у Пермському краї РФ. Внаслідок ударів на території підприємства сталися вибухи з подальшою пожежею. Ірландія повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Посадовець також зазначив, що спецтрибунал щодо злочину агресії проти України увійде в історію. Збірна України з баскетболу 3-3 віком до 18 років візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх 2026, що відбудуться у Дакарі. Про це повідомили у Федерації баскетболу України. Україна вдруге поспіль зіграє у жіночому турнірі з баскетболу на юнацьких Олімпійських іграх. Нагадаємо, у 2018 році українки змогли пробитися у плей-офф. Змагання з баскетболу 3-3 серед жінок та чоловіків на юнацьких Олімпійських іграх 2026 відбудуться з 6 по 9 листопада цього року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла, місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Доброго ранку, друзі. Щойно пролунав меседж від Віктора Вінника, Олесі Киренчук і гурту Мері у цій композиції «Як ніч і день», що, незважаючи ні на що, нас кожного дня чекають нові події, які штовхають нашу сучасність. І, звісно, що все це робимо ми самі. Від наших дій залежить, яким буде наступний день. Ну, а якщо щось піде не так, дій буде замало, то завжди можна додати слова від самого серця, як от наступному треку від KC і гурту «The Sunshine Band» «Please Don't Go» через мить.
1: Социальная реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр.
3: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Щойно навіть чув «Дотик неба» завдяки проникливому голосу Марії Макей у цій композиції «Show me heaven». Таке глибоке світло завжди веде до єдиної істини, яку через невеличку паузу в нашому етері розкажуть Шпандау Балет своєї композиції «True» тут на Нова Лайна.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайна. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Гайтана Таорес нагадала, що справжнє диво завжди поруч, варто лише відкрити серце. Проте хвилини щирої самотності ми розуміємо, що ніхто і нічого не зрівняється з коханою людиною. На цю тему задайку миті Шенейд О'Коннор у своїм хіті «Nothing Compares You To». Доброго ранку.
1: Харків сьогодні.
2: Понад 50 багатоквартирних і приватних житлових будинків у Харкові було пошкоджено напередодні внаслідок ворожих атак безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, серед дня російський агресор завдав ударів по Холодногірському та Новобаварському районах. Внаслідок цього були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також лікарні. Загалом внаслідок обстрілів постраждало понад 50 житлових будинків. Комунальні служби оперативно усунули наслідки атак.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Композиція «Три хвилини» від гурту «Друга ріка» завершила цю музичну годину. Це музика, яка змушує серце битися частіше в ритмі нашого життя. А далі – найважливіша хвилина цього дня. Хвилина присвячена пам'яті тим, чиє життя обірвалося за нашу батьківщину, за нашу свободу. Загальнонаціональна хвилина мовчання.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: в деталях.
1: Європейський Союз не забиратиме своїх дипломатів з Києва, попри погрози Москви вдарити по центру міста. Голова української приговорної делегації Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів. США атакували іранський нафтовий танкер та порушили режим припинення вогню. КНДР розгортає біля кордону з Південною Кореєю гаубиці, здатні дістати Сеула. Співачка Лелека виступить на Євробаченні в бранні, натхненному Лесою Українкою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Євросоюз не скорочуватиме дипломатичну присутність у Києві, попри те, що Росія закликала іноземні місії евакуювати персонал напередодні 9 травня. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ануар Елянуні. Ми не змінюємо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України, зазначив він. Речник Єврокомісії назвав публічні погрози Росії атакувати Київ частиною її бездумної ескалаційної тактики. У Ірані заявили, що Сполучені Штати атакували іранський нафтовий танкер в Ормузькій протоці, тим самим порушивши режим припинення вогню. США, свою чергу, повідомили, нібито уразили об'єкти, відповідальні за удари по американським військам. За даними іранського речника, було атаковано танкер, що рухався з прибережних вод Ірану у напрямку Ормузької протоки, та ще одне судно, яке заходило до Ормузької протоки. Також зазначається, що за співпраці деяких американських країн-союзників у регіоні США завдали авіаударів по цивільних районах на узбережжі Ірану. Секретар РНБО та голова української переговорної делегації Рустем Умєров напередодні прибув до Сполучених Штатів, де у Майамі зустрінеться з американськими посадовцями. Серед ключових тем обговорень – новий етап обміну полоненими, активізація дипломатичного процесу та безпекова співпраця між Києвом і Вашингтоном. Цю інформацію підтвердили в Офісі президента. Очільник української переговорної команди проведе низку зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа. Також повідомляється, що наступні раунди тристоронньої зустрічі між Україною РФ та США поки не мають точних дат та місць проведення. Корейська Народно-Демократична Республіка КНДР планує розгорнути біля кордону з Південною Кореєю 3 дивізіони нових самохідних гаубиць із дальністю понад 60 кілометрів. Цього достатньо, щоб дістати Сеула, столиці Південної Кореї, розташовану приблизно за 40 кілометрів від демілітаризованої зони. Про це 8 травня повідомило Північно-Корейське державне інформагентство. Свою чергу, північно-корейський диктатор Кім Чен Ін заявив, що 2026 рік стане часом безпрецедентного оновлення обороноздатності КНДР. Співачка Лелека виступить на сцені Євробачення 2026 в образі, створеному дизайнеркою Лілією Літковською та командою стилістки Маргарити Шекель. Створюючи вбрання, команда надихалася віршами Лесі Українки. Артистка раніше розповідала, що відчуває прив'язаність до постаті поетеси. Нагадаємо, ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Гранд-фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінальні шоу – на 12 та 14 травня. Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії Вінерштадт-Але. У конкурсі візьмуть участь 35 країн, з яких 30 змагатимуться у півфіналах. За результатами жеребкування Україна виступить у другому півфіналі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози, на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та до плюс 23 у середньому, у столиці України від 11 до 24 тепла, місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Танкі діла свою композицію «Птах» і нагадав про прагнення душі до висоти та вільної долі. Коли ж політ завершується, приходить усвідомлення, що любов – це все, що тримає нас на цій землі. Як співає Анжеліка, за малу паузу, далі в продовженні тут, на Nova Line.
1: Соціальна реклама.

0: разных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Це Тарас Тополя, група «Антитіла» і наша пісня «Вірила» в ефірі Радіо ВТСУ.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Композиція «Вірило» від гурту «Антитіла» залишає в серці теплий слід безмежної довіри та сили. Та нагадую, як важливо мати ту саму людину, що чекає і вірить попри всі виклики долі. І без цієї підтримки світ стає холодним і порожнім. ASAPI за мить підхоплять цю тему треком «Without You» тут на Nova Line. Доброго ранку, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: для фідишн цій композиції «Розстріляна весна» розповіла історію, засновану на реальних подіях, про нестерпні білі втрати, тугу, яку неможливо висловити словами, та попри весь смуток, серце завжди шукає підтримки тих, хто поруч. Про щось заспіває гурт «Містер Біг» у треку «To be with you», через деяку мить далі в нашому етері.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з трудовим колективом Харківського державного академічного театру «Ляльок». З початку повномасштабного вторгнення театр не припиняв роботи, організовуючи покази в укриттях, лікарнях та метрополітені. Під час зустрічі мер вручив працівникам установи цінні подарунки й почесні грамоти. Головній режисерці театру Оксані Дмитрієвій Ігор Терехов вручив нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків і привітав із здобуттям Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році. Після офіційної частини працівники театру поставили меру особисті та побутові запитання. Ігор Терехов запевнив, що всі звернення будуть взяті в роботу комунальними службами.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: У цій композиції «Трави» гурт «Грен» майстерно передав зв'язок поколінь і невпинний плин часу. Цими світлими роздумами ставимо ось таку емоційну крапку у цій музичній годині. Вони дарують нам натхнення для подальшого шляху, який ми і продовжуємо в наступній годині. До неї прямо зараз з вами і прямуємо.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: Попри оголошене перемир'я, РФ продовжила атакувати на фронті, запускати ударні дрони. У РФ заявили про атаку дронів на Москву, Ярославль та Ростов. Трамп вкотре пригрозив ЄС підвищенням мит. Україна завершила єврокубковий футбольний сезон найкращим результатом за 10 років. В Україні відбудеться 13-й Children Кінофест. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Попри оголошене РФ перемир'я, з початку доби 8 травня російські війська продовжили завдавати ударів по українських позиціях на фронті, а також застосовували різні типи безпілотників, у тому числі ударні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, це свідчить про те, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Вночі 8 травня безпілотники атакували кілька російських міст. Зокрема, повідомляється, що над Москвою збивали дрони. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ «Славнефть-Янос». У Ростові-на-Дону на підприємствах. Також Росавіація запровадила обмеження на польоти в московських аеропортах Внуково і Домодєдове. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відвів Європейському Союзу час до 4 липня, Дня Незалежності Сполучених Штатів, на виконання зобов'язань за торговельною угодою, інакше він підвищить мита на товари з ЄС, зокрема на автомобілі, до значно вищого рівня. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на допис Трампа. Зокрема, Трамп написав, що оголосив новий дедлайн під час чудового дзвінка з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Україна завершила єврокубковий футбольний сезон найкращим результатом набраних очок до таблиці коефіцієнтів за 10 років. Єдиний представник України на стадії півфіналів єврокубків «Шахтар» завершив свою участь у лізі конференцій за підсумками двох матчів проти англійського «Крістал Пелес». Загалом «Шахтар» та «Динамо» принесли Україні 8,312 очок. Цей результат є найкращим для України за останні 10 років. В Україні з 12 по 21 червня відбудеться 13-й Children Кінофест – один з найбільших культурних проєктів для дітей і підлітків. Про це йдеться у прес-релізі заходу. Кінотеатральні покази пройдуть у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Чернігові, Полтаві, Хмельницькому, Житомирі, Вінниці, Запоріжжі, Тернополі та Луцьку. Реєстрація на події відкривається 5 червня на сайті фестивалю. Фестиваль традиційно буде безкоштовним. Children Кінофест цьогоріч відзначить 10-річчя дитячого кіноконкурсу для юних режисерів і режисерок віком від 7 до 14 років. Як відомо, Children Кінофест заснували у 2014 році. За цей час його відвідали понад 300 тисяч юних глядачів та глядачок.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадівне передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та до плюс 23 у середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла, місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Тарас Чубай і «Плач Єремії» у своєму нетлінному хіті «Вона» дали можливість відчути знайомий дотик суму та ніжності, яким сповнена ця історія про ту, що змінила світ навколо. Йдемо з вами на невеличку перерву, а там безмежна любов подарує відчуття абсолютного польоту разом із Океаном Ельз та їх композицією «Я на небі».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Ці роздуми від австралійки чеського походження співачки Ленка у треку «Slow Lane» про повільний рух, про що допомагають віднайти внутрішню гармонію та справжні орієнтири. Далі спробуємо трішки перестати поспішати, і може доля нарешті дасть відповідь на наше тривале очікування разом з гуртом «Foreigner» та їх композицією «Waiting for a Girl Like You».
1: Радіо «Новалайн».

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Це ще раз повідь від глем-рокерів з Бостону гурту Extreme в треку More Than Words про те, як важливо доводити свою любов вчинками та присутністю. Так, для справжньої близькості іноді достатньо лише одного дотику та мовчазного розуміння. Проте, коли серце відчуває перший холод розлуки, воно шукає прихистку, який ми з вами знайдемо за малу паузу у треку «На кордоні зими» від Арсена Мирзояна.
1: Харків сьогодні.
2: Більше 2 років у Харкові функціонує адміністративний сервіс «Ветеран». Як повідомили в Департаменті соціальної політики, з початку цього року з його допомогою громадяни отримали близько 1700 послуг. Найбільш затребуваними стали отримання консультацій щодо надання пільг, встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни, видачі нового посвідчення. Адмінпослуги сервісу «Ветеран» надаються за місцем реєстрації або проживання у прозорих офісах. В регіональному центрі послуг ЦНАПах міста Харкова для їх отримання необхідно записатися на прийом на сайті управління соціального захисту населення або безпосередньо у згаданих установах.
1: Реклама на Nova Line.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Музика Тараса Чубая завжди наповнює простір особливим змістом, даручи віру у неминучу перемогу світла. Ми завершимо цю годину його композицією «Буде нам з тобою що згадати», залишаючи у серці лише найцінніше та найщиріше. І прямуємо до нових емоцій у наступній музичній годині тут на Nova Line. З вами разом.
1: Nova Line Radio. В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: У МЗС Словаччини заявили, що Фіцо передасть Путіну послання від президента Зеленського під час візиту до Москви. Масштабна лісова пожежа, яка через удари РФ спалахнула на Чернігівщині, триває. У Британії вперше в історії засудили китайських шпигунів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Попри оголошене РФ перемир'я, з початку доби 8 травня російські війська продовжили завдавати ударів по українських позиціях на фронті, а також застосовували різні типи безпілотників, у тому числі й ударні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, це свідчить про те, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Масштабна лісова пожежа, яка через військову агресію РФ спалахнула у двох лісництвах Чернігівщини, ще 5 травня зросла майже вдвічі. З близько 2400 до понад 4000 гектарів, про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Як зазначається, лісова охорона ДПС «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глиб території. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець. За словами держсекретаря, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як він бачить завершення війни. Посадовець додав, що зараз необхідно підтримувати контакти з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі у переговорах, де укладатиметься мирна угода. Словацький політик також зазначив, що дедалі більше європейських політиків підтримують ідею прямих контактів із Кремлем щодо війни в Україні. У Лондоні суд Олд Бейлі визнав винними у шпигунстві на користь Китаю та стеженні за дисидентами. За допомогою операції тіньової поліції, офіцера прикордонних сил Великої Британії та торгового чиновника Гонконгу. Про це повідомляють The Guardian та Reuters. Міністр внутрішніх справ Ден Джарвіс заявив, що Британія не терпітиме шпигунство і надалі буде притягувати Китай до відповідальності. Вироки чоловікам винесуть пізніше, їм загрожує до 14 років ув'язнення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода, на півночі прогнозують короткочасні дощі, на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально, на заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17, на сході визиратиме сонце та плюс 21, в середньому у столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
4: гарантоване працевлаштування,
3: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
4: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
3: насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.

0: Він ніжно вбиває мене своєю піснею. Слова цієї композиції «Killing Me Softly» у виконанні Роберти Флака змушують прожити ціле життя за кілька хвилин. Настільки влучно вони описують внутрішній світ закоханої людини. А за невеличку перерву далі цей стан глибокого самопізнання переросте у відвертий монолог співачки Тіни Корнет про сенс почуттів у її творі «Навіщо».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Ця музична сповідь від під назвою «Кращою» від співачки Ліа про нескінчений шлях самовдосконалення та щире прагнення душі стати світлішою. Коли ми врешті досягаємо своєї внутрішньої істини, то опиняємося на порозі вічності. Про це через малу перервочку. Далі Боб Ділан у треку «Knocking on the Heaven Door».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1.5 кілометри мереж освітлення.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Це композиція «Край землі» Арсена Мірзояна про те, що за кожним обрієм і краєм землі стоїть пам'ять про тих, хто боровся за наше право жити. У цей особливий день ми схиляємо голови, згадуючи кожного, чиє життя обірвалося заради нашого майбутнього. Хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні. Впродовж дні нашої етеру тут, на Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 12-та година.

0: Головне в деталях.
1: У МЗС Словаччини заявили, що Фіцо передасть Путіну послання від президента Зеленського під час візиту до Москви. Масштабна лісова пожежа, яка через удари РФ спалахнула на Чернігівщині, триває. Через обстріли та негоду спостерігаються знеструмлені у 5 областях України. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Попри оголошене РФ перемир'я, з початку доби 8 травня російські війська продовжили завдавати ударів по українських позиціях на фронті, а також застосовували різні типи безпілотників, у тому числі й ударні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, це свідчить про те, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду без електрики залишаються споживачі на Івано-Франківщині, повністю або частково знеструмлені 7 населених пунктів. Про це інформують Міненерго та Укренерго. Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. На Одещині оператором системи розподілу тимчасово застосовані мережеві обмеження. Графіки відключень при цьому не діють, обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго. Водночас в інших регіонах застосування обмежень 8 травня не прогнозується. Масштабна лісова пожежа, яка через військову агресію РФ спалахнула у двох лісництвах Чернігівщини, ще 5 травня зросла майже вдвічі. З близько 2400 до понад 4000 гектарів, про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Як зазначається, лісова охорона ДПС «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глиб території. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець. За словами держсекретаря, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як він бачить завершення війни. Посадовець додав, що зараз необхідно підтримувати контакти з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі у переговорах, де укладатиметься мирна угода. Словацький політик також зазначив, що дедалі більше європейських політиків підтримують ідею прямих контактів із Кремлем щодо війни в Україні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 травня в Україні очікується мінлива погода, на півночі прогнозують короткочасні дощі, на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально, на заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17, на сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому, у столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: По цій композиції літак, що виконувала співачка Купцова, ми щойно відчули ту особливу мить, коли серце відривається від реальності у пошуку свободи та чистого неба. Ну, проте за кожним високим злетом іноді приходять моменти розгубленості, які так тонко через невеличку перерву передасть гурт Coldplay у композиції Trouble. Тож, дочекайтеся.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
4: Афіники.
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057

0: цьому треку Velvet, оксамитовий голос Мартена Гаркета, фронтмена гурту АХА, залишив від почуття ніжної захищеності, яку дарує лише справжня близькість. Проте, коли ця тендітна гармонія зникає, світ навколо стає пустим, про що почуємо через деяку мить. З неймовірним болем і потужним тонкими емоціями Харрі Хілсон у треку «Without You».
1: Крок за кроком. Пісня за

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: У цій композиції під спів Юлії Саніної, вокалістки гурту «Hard Kiss», тиха ніжність переростає у велику та яскраву історію кохання, коли журавлі повертаються додому і серце нарешті знаходить свій спокій, ту єдину людину, яка замінює собою цілий всесвіт. Відкриваємо його, цей всесвіт, разом через невеличку паузу і золотою класикою «You My Everything» від Санта Есмеральда.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Композиція «Maybe» від гурту «Brainstorm» нагадала, що життя складається з тисячі можливо, але саме вони роблять наш шлях унікальним. На цій ноті я, Алекс Краш, прощаюся з вами, бережіть себе і близьких, а далі на хвилі «Нова Лайна» біля цього мікрофону на вас чекає Альона Катіон з усією своєю чарівністю. То зустрічайте!
1: «Нова Лайна» Радіо. В Україні 13-та година.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Складно повірити, що романтичний хіт Кріса Дебурга вийшов рівно 40 років тому. У когось під нього народжувалось кохання, у когось родина, а хтось і сам народився у період її популярності. Ніжний жіночий привіт із далеких 80-х про новий погляд на кохану людину. Любовну версію від Джойра чекайте за кілька хвилин на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: романтична балада канадської співачки Енн Мюррей стала одним із найтепліших хітів кінця 70-х. Цей трек за популярністю на рівні «Леді ін ред», яку слухали трохи раніше у цій годині. Нехай кохання живе так само довго, як і цей світовий хіт «I just fall in love again» під теплими зорями Калуша, який продовжить цю годину.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Року і щедрий подарунок океану Ельзі, власницям імені Сюзанна. Наприкінці 90-х цей трек здивував слухачів європейським стилем, а година продовжить дивувати хітами. Сингл 2000-х від Ендрю Дональдса далі. Let's talk about it.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: потужна R&B-композиція кінця 90-х і водночас сильна дуетна робота двох легендарних співаків Babyface та Stevie Wonder. Соціальний посил про домашнє насильство вкотре привернув увагу до цієї проблеми. Продовжимо говорити про важливе і в наступній годині, яку відкриє філософська композиція Арсена Мірзояна на хвилі Нова Лайну.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 14-та година.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Позицію Віктора Павліка та Маші Гоя. А вже за мить особиста глибока робота Джамали, яка стала неймовірним саундтреком до фільму «Поводир». Слухаймо її.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Легендарна рок-балада британсько-американського гурту Foreigner родом із 80-х. Вона про пошук справжнього кохання і сенсу життя, які хтось може віднайти у наступній українській композиції. Талановиті ока Ельзи та один в каної за кілька хвилин про місто весни.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: романтична історія кохання, поєднані з фірмовою емоційністю Марка Ентоні. Вона мене зцілює. Це і про композицію, і про кохану співака. Нехай любов запалює зорі вашого життя. Це зробимо підхід гурту «Без обмежень» у наступній годині на хвилі «Нова Лайну».
1: «Нова Лайн» Радіо. В Україні 15-та година.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: якщо вас просять лежити The Sunshine Band, то для цього є причина насамперед дослухати їхній хіт Don't Go, яка потім зникне, мов травневий вітер. А за кілька хвилин композиція від Люм'єр так само легка і повітряна в прямому етері на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні промах.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-72.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Цей дебютний сингл гурту Modern Talking вийшов у 80-х і досі вважається одним із головних романтичних хітів. Наразі він звучить посеред 15-ї години у сольному виконанні Томаса Андерса. Підтримку рідній Україні висловлять далі мандри. «Не спи, моя рідна земля» прозвучить на цій хвилі Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Love You – перша пісня Стіва Бі, яка стала номер один у США, і саме вона зробила його головною зіркою жанру фристайлу. А ще нагадує час, коли кохання жило в листах. Вони зберігають романтичні історії, одну з яких озвучить в етері Олександр Нофрійчук. Його композиція буде за 4 хвилини.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2.

0: Про яке співає Коанель за хіті 2000-х, переживається раз в житті. Геніальна робота українського гурту завершує годину, а наступну, друзі, почнемо з хвилини мовчання та інформаційного випуску цієї п'ятниці від нашої Юлі Локтіонової. Дочекайтеся на хвилі Нова Лайн FM.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 16-та година.

0: Головне в деталях.
1: У Росії після влучання безпілотників тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів. СБУ втретє атакувала НПЗ в Пермі. Міністр оборони Латвії взяв на себе відповідальність за незбиті дрони. Зеленський сказав, коли очікує на візит представників Трампа. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У Росії тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів на півдні країни після влучання безпілотників у будівлю філії аеронавігація півдня Росії в Ростові-на-Дону. Внаслідок атаки виникли масштабні затримки та скасування авіарейсів. За даними Мінтрансу РФ, через інцидент було тимчасово скориговано роботу регіонального центру управління повітряним рухом. Дрони СБУ втретє атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в російській Пермі. Внаслідок атаки дронів на НПЗ загорілася одна з установок, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції дрони влучили в один з резервуарів. Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Міністр оборони Латвії Андріс Спрус взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які вчора залетіли на територію країни. За його словами, дрони прилетіли з України. Раніше подібні інциденти траплялися, проте цього разу один із безпілотників впав на території латвійської нафтобази. Спрус заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки з посади міністра. Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа. Про це повідомив Володимир Зеленський. Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Секретар РНБО Рустем Умєров, який вчора прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Катерина Малицька зараз в етері із присвятою коханому. Про любов буде і кавер-версія знаменитої балади від австралійського дуету Air Supply Without You, мотиви м'якого року прозвучать на цій хвилі за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на Нова Лайн.
4: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
5: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
4: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
5: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
4: гарантоване працевлаштування,
5: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
4: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
5: насичене студентське життя та розвиток особистості.
4: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
5: Разом понад можливе.
6: Ні обіцянок, ні пропав.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728.

0: Цю любовну композицію ви точно зустрічали в підбірках для романтичних моментів. Це хіт 90-х у виконанні канадської зірки Брайана Адамса про щире каяття і страх втрати. Цінувати своє нагадає легендарна співпраця Пінк Флойд та Андрія Хливнюка, яку разом послухаємо посеред 16-ї години на хвилі Нова Лайн FM.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Нова Лайн. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Пустеля – метафора внутрішньої пустоти, самотності та пошуку сенсу у композиції «Піано Боя». Його творчість нерозривна зі звуками фортепіано, навіть у пустелі. Далі – хітова і глибока балада данського гурту «MLTR».
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харків Міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 13 ліфтів. Також вони відреагували на 230 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали майже 1700 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

0: повернемо 2010-х. І не дивно, найбільше чіпляє ніжна ритмічність композиції. На цій ноті я, Альона Катіон, прощаюсь до понеділка. А на черзі в етері Нова Лайну свіжі новини від Юлії Локтіонової. Бережіть себе, друзі, і слухайте романтичні хітові композиції п'ятниці далі в нашому етері.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 17-та година. Головне в деталях.
2: ЄС запровадить нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей. Міністр оборони Латвії взяв на себе відповідальність за незбиті дрони. У територіальних водах Греції виявили український морський дрон. Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Євросоюз 11 травня планує запровадити нові санкції проти Росії через викрадення українських дітей. Про таке Суспільному повідомив посадовець Союзу. За його словами, уже є довгий перелік санкцій проти російських громадян, причетних до депортації дітей. Цього разу його доповнять значною кількістю нових імен. Додамо, що 11 травня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, де російська агресія буде традиційно однією з тем. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які вчора залетіли на територію України. За його словами, дрони прилетіли з України. Раніше подібні інциденти траплялися, проте цього разу один з безпілотників впав на територію латвійської нафтобази. Спруц заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки з посади міністра. У територіальних водах Греції біля острова Левкада виявили український морський дрон «Магура V5». Країна розпочала розслідування. Вибухівки на ньому не було, проте були детонатори. Грецька влада має кілька припущень, зокрема, що дрон могли використовувати контрабандисти, або його хотіли застосувати для боротьби з тіньовим флотом РФ. Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви на парад для святкування Дня перемоги 9 травня. Про це повідомив речник МЗС КНР Лін Цзянь. Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив. За його словами, представники посольства Китаю в Росії обов'язково будуть присутні. Додамо, що у минулому році лідер Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. У ритмі нов.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Регіональні новини.
1: В Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Громади Харківщини отримали спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Для жителів Лозівської громади відкрили дієцентр. Спортсмени з Харківщини стали чемпіонами України з сумо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до вшанування пам'яті загиблих та покладання квітів на знак поваги до всіх, хто боровся проти нацизму під час однієї з найкривавіших трагедій в історії людства. Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільхівської, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань. Харківські медики та волонтери отримали 2 медичні автомобілі та обладнання від благодійників. Одну машину передали працівникам Центру екстреної медичної допомоги, другою користуватиметься евакуаційні бригади Координаційного гуманітарного центру. Про це розповів очільник організації Жульєн Дюфюр. Автомобіль, який отримали медики, будуть використовувати для тренувань. Про це повідомив директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, в машині облаштують мобільний навчально-тренувальний центр, всередині розташують манекени, на яких охочі зможуть вчитися надавати першу домедичну допомогу. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Дорожко долучився до відкриття установи в Лозівській громаді. Відтепер місцеві мешканці можуть отримати близько 300 адміністративних та соціальних послуг за принципом єдиного вікна. У центрі доступні послуги з реєстрації місця проживання, оформлення паспортних документів, державної реєстрації нерухомості, отримання соціальної допомоги, вирішення земельних і будівельних питань, а також комплексна послуга «Є-малятко» та сервіси для ветеранів і членів їхніх сімей. Під час облаштування центру окрему увагу приділили безбар'єрності простору. У приміщенні встановили пандуси, створили адаптовані санітарні кімнати та комфортні зони очікування. Крім того, для маломобільних жителів і мешканців віддалених населених пунктів громади працює мобільний ЦНАП. Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей з сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 осіб. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, у Куп'янському районі області станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. За словами керівника ХОВА, у громадах Харківщини діє примусова евакуація сімей з дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Харківщина – чемпіон України з сумо. На чемпіонаті України серед дорослих у Білій церкві спортсмени Харківської області здобули низку золотих, срібних і бронзових нагород та вибороли місце у загальнокомандному заліку. Харківські сумоїсти вкотре довели, що наші спортсмени серед найкращих в Україні. За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Медфахівці міських лікарень здійснили черговий виїзд до місця тимчасового проживання переселенців у Київському районі. Майже 160 переселенців мали змогу пройти огляд у терапевта, зробити щеплення тощо. Також під час прийому переселенці могли підписати декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу. Крім того, ВПО отримали 85 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Nova Line Radio. В Україні 18 година.
1: Головне в деталях.
2: Парламент Болгарії затвердив новий уряд. ЄС готує нові пакети оборонної допомоги Україні. У територіальних водах Греції виявили український морський дрон. Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом Руменом Радєвим. Кабінет підтримала парламентська більшість партії «Прогресивна Болгарія». Про це пише «Нові Найт». Під час виступу в парламенті Радєв заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Серед перших законодавчих ініціатив уряд планує подати законопроєкти щодо контролю цін і реформування судової системи. Євросоюз працює з Україною над трьома новими пакетами оборонної підтримки. Вони фінансуватимуться з кредитних коштів після фіналізації угоди про позику на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Він заявив, що в ЄС підготували перший пакет підтримки на суму майже 6 мільярдів євро, який, по суті, складається з дронів з України. Зазначається, що 12 травня міністри ЄС на засіданні Ради обговорять реалізацію оборонної складової кредиту. У територіальних водах Греції біля острова Левкада виявили український морський дрон «Магура-5». Країна розпочала розслідування. Вибухівки на ньому не було, проте були детонатори. Грецька влада має кілька припущень, зокрема, що дрон могли використовувати контрабандисти. Або його хотіли застосувати для боротьби з тюньовим флотом РФ. Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви на парад для святкування Дня Перемоги 9 травня. Про це повідомив речник МЗС КНР Лін Цзянь. Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив. За його словами, представники посольства Китаю в Росії обов'язково будуть присутні. Додамо, що у минулому році лідер Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, повітрі плюс 17. На сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

за життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн. Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте! Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю
4: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 72

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Регіональні новини.
1: В Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Громади Харківщини отримали спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Для жителів Лозівської громади відкрили дієцентр. Спортсмени з Харківщини стали чемпіонами України з сумо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до вшанування пам'яті загиблих та покладання квітів на знак поваги до всіх, хто боровся проти нацизму під час однієї з найкривавіших трагедій в історії людства. Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільхівської, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань. Харківські медики та волонтери отримали 2 медичні автомобілі та обладнання від благодійників. Одну машину передали працівникам Центру екстреної медичної допомоги, другою користуватимуться евакуаційні бригади Координаційного гуманітарного центру. Про це розповів очільник організації Жульєн Дюфюр. Автомобіль, який отримали медики, будуть використовувати для тренувань. Про це повідомив директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, в машині облаштують мобільний навчально-тренувальний центр, всередині розташують манекени, на яких охочі зможуть вчитися надавати першу домедичну допомогу. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Дорожко долучився до відкриття установи в Лозівській громаді. Відтепер місцеві мешканці можуть отримати близько 300 адміністративних та соціальних послуг за принципом єдиного вікна. У центрі доступні послуги з реєстрації місця проживання, оформлення паспортних документів, державної реєстрації нерухомості, отримання соціальної допомоги, вирішення земельних і будівельних питань, а також комплексна послуга «Є-малятко» та сервіси для ветеранів і членів їхніх сімей. Під час облаштування центру окрему увагу приділили безбар'єрності простору. У приміщенні встановили пандуси, створили адаптовані санітарні кімнати та комфортні зони очікування. Крім того, для маломобільних жителів і мешканців віддалених населених пунктів громади працює мобільний ЦНАП. Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей з сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 осіб. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, у Куп'янському районі області станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. За словами керівника ХОВА, у громадах Харківщини діє примусова евакуація сімей з дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Харківщина – чемпіон України з сумо. На чемпіонаті України серед дорослих у Білій церкві спортсмени Харківської області здобули низку золотих, срібних і бронзових нагород та вибороли місце у загальнокомандному заліку. Харківські сумоїсти вкотре довели, що наші спортсмени серед найкращих в Україні. За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Понад 50 багатоквартирних і приватних житлових будинків у Харкові було пошкоджено напередодні внаслідок ворожих атак безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, серед дня російський агресор завдав ударів по Холодногірському та Новобаварському районах. Внаслідок цього були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також лікарні. Загалом внаслідок обстрілів постраждало понад 50 житлових будинків. Комунальні служби оперативно усунули наслідки атак.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Розділяємо все.
1: Це Тарас Тополя, група «Антитіла» і наша пісня «Вірила» в ефірі радіо ВТСУ.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Україні.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
2: Парламент Болгарії затвердив новий уряд. СБУ втретє атакувала НПЗ в Пермі. Міністр оборони Латвії взяв на себе відповідальність за незбиті дрони. Зеленський сказав, коли очікує на візит представників Трампа. ЄС готує нові пакети оборонної допомоги Україні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом Руменом Радєвим. Кабінет підтримала парламентська більшість партії «Прогресивна Болгарія». Про це пише «Новінайт». Радєв заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Серед перших законодавчих ініціатив уряд планує подати законопроєкти щодо контролю цін і реформування судової системи. СБУ втретє уразили НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Як повідомили в СБУ, обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнула пожежа на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уразили один із резервуарів. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які 7 травня залетіли на територію України. За його словами, дрони прилетіли з України. Раніше подібні інциденти траплялися. Проте цього разу один з безпілотників пав на території латвійської нафтобази. Спруц заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки з посади міністра. Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа. Про це повідомив Володимир Зеленський. Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Секретар РНБО Рустем Умєров, який 7 травня прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Євросоюз працює з Україною над трьома новими пакетами оборонної підтримки. Вони фінансуватимуться з кредитних коштів після фіналізації угоди про позику на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Він заявив, що в ЄС підготували перший пакет підтримки на суму майже 6 мільярдів євро, який по суті складається з дронів з України. Зазначається, що 12 травня міністри ЄС на засіданні Ради обговорять реалізацію оборонної складової кредиту та заслухають міністра оборони України Михайла Федорова.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому. У столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
5: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
6: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
6: Афіники.
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728 28.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з трудовим колективом Харківського державного академічного театру «Ляльок». З початку повномасштабного вторгнення театр не припиняв роботи, організовуючи покази в укриттях, лікарнях та метрополітені. Під час зустрічі мер вручив працівникам установи цінні подарунки і почесні грамоти. Головній режисерці театру Оксані Дмитрієвій Ігор Терехов вручив нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків і привітав із здобуттям Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році. Після офіційної частини працівники театру поставили меру особисті та побутові запитання. Ігор Терехов запевнив, що всі звернення будуть взяті в роботу комунальними службами.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Nova Line Radio. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Парламент Болгарії затвердив новий уряд. СБУ втретє атакувала НПЗ в Пермі. Міністр оборони Латвії взяв на себе відповідальність за незбиті дрони. Зеленський сказав, коли очікує на візит представників Трампа. ЄС готує нові пакети оборонної допомоги Україні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом Руменом Радєвим. Кабінет підтримала парламентська більшість партії «Прогресивна Болгарія». Про це пише «Новінайт». Радєв заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Серед перших законодавчих ініціатив уряд планує подати законопроєкти щодо контролю цін і реформування судової системи. СБУ втретє уразили НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Як повідомили в СБУ, обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок атаки дронів на НПЗ спалахнула пожежа на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уразили один із резервуарів. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц взяв на себе відповідальність за незбиті дрони, які 7 травня залетіли на територію України. За його словами, дрони прилетіли з України. Раніше подібні інциденти траплялися. Проте цього разу один з безпілотників пав на території латвійської нафтобази. Спруц заявив, що поважатиме будь-яке рішення парламенту щодо своєї відставки з посади міністра. Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа. Про це повідомив Володимир Зеленський. Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Секретар РНБО Рустем Умєров, який 7 травня прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Євросоюз працює з Україною над трьома новими пакетами оборонної підтримки. Вони фінансуватимуться з кредитних коштів після фіналізації угоди про позику на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. Він заявив, що в ЄС підготували перший пакет підтримки на суму майже 6 мільярдів євро, який по суті складається з дронів з України. Зазначається, що 12 травня міністри ЄС на засіданні Ради обговорять реалізацію оборонної складової кредиту та заслухають міністра оборони України Михайла Федорова.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі, на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визиратиме сонце та плюс 21 в середньому. У столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях. Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 21 година.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Агонія. Лише агонія.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Nova Line Radio. В Україні 22 година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Radio. В Україні 23-я година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. Сьома ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Nova Line.

Україні друга година. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання для всіх. Це Альона Катіон, Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
2: Дуже слушна тема, оскільки на Novoline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто – Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
1: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Novoline FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно. Radio Station. Nova Line.

0: Додай весни ще більше.
1: В Україні 3 година.